Michael Lil, do se zadn lini. Čebi je to, do ben se skesi, bec ado, e ben ašla, akord abalače ben anštin. Bojonko, ahot e. Bojonko, ahot e.